život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti, posljednji prvi.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pod zvezdanim ogrtačem mi jurimo kroz noći bijede, lovi me svjetlosnim mačem kroz vinograd strašni Darth Vader. A mama zove sa balkona, večera ajmo doma. A ja ću sjest u krilo tati i prošvrca do kasnih sati, slušat o domovini i tuđini i gdje će biti moja soba. Ova kuća nema krova, da u nju stane više snova.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto.

i bez sam sjetih ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio u programu. Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije.

Dobro, hoćemo li najaviti, kolega, 14 sati i koliko je to 11 minuta, ja sam u programu, jesam, pa dobro, ajde, lijep pozdrav svim našim slušateljima, kažem, prvi dan mjeseca jula ove 2026. godine, evo samo ćemo vidjeti je li sve ok, obzirom da je kolega bio na odmoru, odnosno bio je na bolovanju, tako da, jeli, malo te prste i tako te stvari, svakako, evo, lijep pozdrav svima vama, dobrodošli u popodnevni program Radija Vogošća. Ono o čemu ćemo govoriti, naravno, to je ono što nas očekuje u dva sata iza ponoći, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Nije baš euforija onaka kakva, jeli, treba biti, obzirom, jeli, na ove popodnevne sate, ali kako se bude bližila noć i termin odigravanja utakmice, tako će biti, jeli, euforija na vrhuncu. Bila je u protekle tri utakmice kada smo igrali i protiv Kanade, Švicarske i naravno ona posljednja utakmica protiv Katara. Šta možemo napraviti protiv Amerikanaca? Vidjet ćemo. Sergej Barbarez ima svoju taktiku, a naši zmajevi su spremni. U popodnevnom programu bit će tu i drugih zanimljivosti, aktualnih dešavanja, informacija, sve do 19 sati. Do 15 ćemo uz zabavnu muziku sa lijepo društvo, a nakon toga od 15 sati je narodna folk muzika. Ispunjavat ćemo i vaše muzičke želje kroz emisiju Pisma iz komšiluka. Što se tiče vremenskih prilika i neprilika, meteorolozi su i za danas najavili pljuskove praćene grmljavinom. Jako nevrijeme zadesilo je i općinu Vogošća, sinoć negdje oko 20 sati. Dakle, sve se desilo u nekih 5-6 minuta kada je jaka kiša pala i naravno jak vjetar. Bilo je dosta i polomljenih grana, na svu sreću ne nekih, jeli, veće materijalne štete, ali eto, vremenske prilike su takve, zato poštuju i slušajte upozorenja i meteorologa i stručnih osoba kada je riječ o žutom meteo alarmu i onome što nas očekuje narednih dana. Idemo sa dobrom muzikom, kolega Ton Majstor Edhem Džuho, moje ime Samir Mujđić, družit ćemo se do kasnih popodnevnih sati. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
0: Da, upravo tako, već 30 godina ljubav na prvo slušanje, udružimo se još od davne 1996. godine i Radio Vogošća, Radio i Televizija Vogošća 18. jula obilježit će ovaj vrijedan jubilej. Naravno, nama je da radimo, da smo tu zbog vas, da se zaista družimo, da vas informišemo i jednostavno tako je u i proteklih 30 godina, a tako će biti i u narednih 30 godina, nadamo se. Idemo dalje sa popodnevnim programom, obzirom je da su nam meteorolozi i za danas najavili one lokalne pljuskove sa grmljavinom. Mnogi se pitaju kako će biti vrijeme, kako će biti vrijeme u terminu odigravanja utakmice noćas u 2 sata. Evo, možemo reći, ali da baš nam i vremenska prognoza nije naklonjena za sve one koji će javno pratiti ovu utakmicu tamo gdje bude to organizovano, jer danas je uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Bit će tu i lokalnih pljuskova u popodnevnim satima, a što se tiče temperatura, samo je u pojedinim gradovima malo osvježilo. Trenutna temperatura u Sarajevu je 25 stepeni, na Ivan Selu 29, a na Sokocu 30. Zanimljivo da je u Trebinju 32, u Drvaru 33, Bihać, Jajce, Sanski most i Srebrenica trenutno mjere 34 stepena, u Livnu i Prijedoru je 35, sad ovi gradovi Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica, pretoplo i danas 36 stepeni, u Bijeljini, Doboju, Gradačcu i Zvorniku još malo toplije 37, a naravno evo 39 stepeni u Mostaru. Što se tiče jeli, ovih temperatura, već sam rekao, dakle, da je dakle ipak negdje malo svježije što se tiče ovih dnevnih temperatura. Do kraja dana nas očekuju pljuskovi, kiša i grmljavina. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i još osjetan pad temperature zraka. Dakle, bit će sutra svježije nego što je danas. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura sutra između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena, dakle u trenutnoj 25 stepeni, sutra će biti još malo svježije. Za one koji vole takvo vrijeme, to kažem, očekivati je i kišu u terminu odigravanja utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. O tome ćemo u nastavku našeg popodnevnog programa, ali smo dužni ispuniti jednu muzičku želju za našu slušateljku Draganu. Ona to tako je, ali hajde, traži uvijek nervoznog poštara Jacko Majstora. Evo, Dragana, samo za vas i za sve naše slušatelje slušamo naravno nervoznog poštara i Jacko Majstora.

Dobro, tako kaže Bebek, a večeras se neće biti spavanja ukoliko naravno svi mi želimo, a vjerujem da će mnogi i večeras biti budni upravo do samog termina odigravanja utakmice. Jučer smo govorili o tome, jeli, da su pojedine lokalne samouprave, odnosno pojedine uprave općinske vlasti, a pa i poslodavci, jeli, odlučili da sutrašnji dan bude neradni, da se može uzeti dan godišnjeg, jeli, da se može nekako i odspavati nakon večerašnje utakmice. Idemo dalje sa informacijama, onim servisnim, obzirom jeli, da će uskoro i one prave popodnevne špice, pa da saznate evo kako je trenutno stanje na našim putevima. A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu zbog kiše koja povremeno pada u Bosni apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na cestama. U Hercegovini suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Naravno i danas su aktualni radovi na nekoliko putnih pravaca, evo na dionicama autoputa KKN Lašva, zatim Sarajevo Zapad, Lepenica.

Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Obzirom da je osvježilo, jeli, nije više onako toplo kao što je to bilo prethodnih dana kada su iz Bihanka upozoravali da na put krećete ili u ranim jutarnjim ili u kasnim popodnevnim satima. Ovaj put upozorenje odnosi se na kišu koja povremeno pada u Bosni i naravno treba vožnju prilagoditi trenutnim uslovima na našim putevima. Ostanite dalje uz popodnevni program od 15 sati. Idemo sa narodnom folk muzikom, a od 15.30 kontakt program emisija Pisma iz komšiluka kada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Danas ćemo prognozirati rezultat Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države, kako će se to završiti, ali hoćemo li otići u produžetke, hoćemo li otići na penale, hoćemo li završiti sve to u 90 minuta, šta kažu naši protivnici, šta kažu naši navijači. Možete nam i vi svakako pisati i davati svoje prognoze i očekivanja, a sve će to početi, još jednom ponavljam, u 2 sata iza ponoći. Večeras nema spavanja, ostanite dalje uz program Radija Vukošća.

Dobro, srce mi traže pjesmu jedinu, a mi tražimo večeras, odnosno rano jutros, pobjedu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani slušalci, lijep pozdrav, dobar dan, još jednom iz studija Radio Vogošća, dobrodošli u novo izdanje emisije Pisma iz Komšiluka. A ovo današnje druženje najvećim dijelom posvetit ćemo našoj nogometnoj reprezentaciji, našim Zmajevima koji eto dva sata iza ponoći igraju utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Kako se bliži termin odigravanja utakmice, tako euforija ponovo sve više i više raste. Vidim veliki broj automobila, okićenim zastavama, naravno tu su i navijački rekviziti. Govorit ćemo o tome kako nas vrijeme očekuje u terminu odigravanja utakmice, hoće li biti kao i u prethodne tri utakmice javnog gledanja ove važne historijske utakmice. Naravno svi se nadamo pobjedi i prolazu naše nogometne reprezentacije. A i vi možete nam pisati na naš Viber broj 062-045-118 ili nas pozvati na kontakt telefon da malo razgovaramo o večerašnjoj utakmici. Hoćete li biti budni? Vjerujem da hoćete. Evo, neki su i pomirili radno vrijeme sutra, oni koji jeli, će gledati utakmicu, a mnogo je takvih nekako jeli, bili su te preporuke da se i da slobodan dan, eto kako kome može biti jeli, slobodan dan ili ne, u svakom slučaju jeli, bit će ovo zanimljiva noć, odnosno onih rani jutarnji sati. Svakako uz vaše prognoze do 17 sati ispunjavat ćemo i muzičke želje. Već nam je stigla jedna poruka, Enes Begović Bosanac ili nešto od Hanke Palduma. Evo, idemo mi za početak čuti jednu pjesmu koja se ovih dana toliko puta preslušala i ja ne znam da li je imali oni koji nemaju u svojim automobilima ovu pjesmu. Ajde, za one koji nemaju, idemo slušati Halida Bešlića i Ljiljane. Još jednom dobar dan, dobrodošli u emisiju Pisma iz Komšiluka.

Idemo i dalje sa vašim i pozivima i Viber porukama. Evo, dakle, slušateljka Dragana rekla je sretno, a Zmajevi, pišite nam na 062 045 118, pozovite nas. Ja moram priznati ovdje ispred

pa mala smo zemlja i neka smo, ali srce jedno od života vrijedno. Evo koliko je to minuta do 16 sati, još 10 sati do početka utakmice Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, a nekako evo čitam i ove portale, zaista dolazi veliki broj poruka podrške našim zmajima, tako i treba. Zmajevi su ispisali jednu od najljepših stranica historije naše domovine, a njihov put od plasmana na svjetsko prvenstvo pa do danas obilježila je pjesma Halda Bešlića Ljiljani. Mi smo slušali ovu pjesmu na početku, slušat ćemo je i ponovo uz podsjećanje da je naš Halid Bešlić preminuo 7. oktobra 2025. godine i nažalost nema priliku vidjeti kako se planetom širi, šire ovi njegovi stihovi u svaki trenutak gdje neko osjeća ljubav prema Bosni i Hercegovini. I Amerikanci pjevaju Ljiljane, evo zaista na društvenim mrežama imamo razne objave, a na njegovoj Facebook stranici koju danas vodi porodica Halida Bešlića objavljena je emotivna ilustracija na kojoj se vidi, vidimo Halida kako grli zmajeve u oči večerašnje utakmice. Uz ilustraciju piše: sretno večeras. Ova objava u kratko vrijeme dobila je više od 10.000 lajkova, niže se stotinama komentara iza cijelog svijeta. Poješćete mi pola džigerice, ali naprijed bre, kaže jedan iz Beograda koji će sigurno navijati za našu nogometnu reprezentaciju. Malo prije sam se čuo sa jednim isto gospodinom iz Beograda i oni kažu: jedva čekamo utakmicu, nećemo spavati, od 2 sata ujutru uz Bosnu i Hercegovinu smo. Naravno, sretno zmajevi, Halid bi svakako bio ponosan na vas, navijamo za vas iz Hrvatske. Također dolaze poruke iz susjedne Hrvatske koja će također večeras navijati za naše zmajeve. A mi ćemo do 17 sati ispunjavati vaše muzičke želje onako kako to budete vi tražili, ali bilo da je narodna muzika, bilo da je nešto zabavno. Evo pozdrav, možete li pustiti svjetsko, a naše od Helen Neyse, hvala naša slušateljka Safija. Ma ide Helen Neyse, Helen Neyse, da mi Amerikance večeras uzmemo. Evo slušamo svjetsko, a naše. I dalje nam pišite ili nas pozovite na 033 434 i 38.

0: 4:08 i dalje ste u emisiji Pisma iz Komšiluka. Evo, nekako zagrijavamo ovu atmosferu pred utakmicu koja se igra jutros, koja se igrati ali u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata iza ponoći. I malo sam sa svojim kolegama razgovarao, jeli, kaže, pa ti kad radiš drugu smjenu uvijek mi pobjedimo. Tako je bilo protiv Italije, tako je bilo protiv Katara. Jedan smo igrali sa Kanadom i eto nekako, ako možemo tako, jeli, gledati stvari, kad sam ja druga smjena, moramo proći večeras i Ameriku. Nismo zaboravili na našu slušateljku Lalu, Zoricu. Evo, telefon zvoni. Hajde, prije Zorice da čujemo ko je sa nama. Halo, izvolite.
1: Ja nađo
0: Zoricu, rekao da otkopčamo Jeliče, da malo, jeli, a u dobrom smo raspoloženju. Lalo, ide i pjesma, ostavi sav posao koji si započela, pa uživaj u muzičkoj želji. Ajde, čujemo se, svako dobro, prijatno. Dobro, eto tako idemo mi, nastavit ćemo u dobrom navijačkom, jeli, raspoloženju, ali moramo ispuniti ove muzičke želje, naravno. Evo, Zorica Bronsteka, otkopčano Jeleče, ostanite uz Pisma iz Komšiluka.

E, dobro, eto nekoliko jeli, ovih pjesama, nešto po vašem, nešto po našem izboru, tako je to kad ja jeli, u drugoj smjeni malo naložim, što bi rekla naša slušateljka Nana iz Hadžića, naloži u poljeta, ali nema veze. Nastavit ćemo i dalje priču o našim nogometnim zmajevima, zaista dolaze brojni tekstovi, podrške našoj nogometnoj reprezentaciji, ne možemo naravno sve ni čitati, zmajevi su odradili posljednji trening pred meč sa SAD-om, osmijesi na licima, sve govore. Oglasila se američka ambasada, večeras će se dogoditi nešto što se nikada ranije nije desilo, dok Bosna i Hercegovina sa nestrpljenjem odbrojava sate do historijskog susreta 16. finala svjetskog prvenstva. Oglasila se i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. E, šta su oni nam poručili, večera se dešava nešto što se nikada ranije ni desilo, Bosna i Hercegovina igraće nokaut fazu svjetskog prvenstva, naveli su iz ambasade, hvala im, znamo za to, a podsjetili su da će reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je plasman u nokaut fazu, izborila pobjedom nad Italijom u odlučujućem meču grupne faze u San Francisco odmjeriti snage sa domaćinom turnira. U objavi su naglasili kako će utakmicu pratiti milioni gledalaca, ma ne milioni, cijeli svijet će pratiti, uključujući i brojne navijače u Bosni i Hercegovini koji će se uprkos kasnom terminu okupiti kako bi podržali zmajeve. Ambasador SAD-a u BiH John Ginkel poručuje da će navijati za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država, naravno pa on je ambasador zemlje domaćina, ali naglasio da je prijateljstvo dvije zemlje mnogo važnije od samog rezultata. Gospodine John, nadam se da ćete se večeras razočarati i da će naši zmajevi proći. Bosna je tu jer nosim je u srcu. Hajde, pišite nam, zovite nas.

higher consciousness. Tell me you love me.

Dobro, ima lijepšeg načina da ovom pjesmom završimo ovaj dio popodnevnog druženja kroz emisiju Pisma iz Komšiluka. Naravno, govorili smo o onome što nas očekuje dva sata iza ponoći. U ranim jutarnjim satima saznaćemo i ko je to prošao dalje u osminu finala, odnosno finala svjetskog prvenstva, da li će to biti Bosna i Hercegovina ili Amerika. Vama hvala na pozivima, hvala na ovim porukama, na prognozama, eto, svi se nadam damo prolasku naše nogometne reprezentacije. I ako ne bude tako, odmah da vam kažem, možemo biti i zaista smo ponosni na sve ono što su naši zmajevi uradili, na sve ono što su nam pružili, ne samo od početka svjetskog prvenstva, već od one noći kada smo savladali Italiju, kada smo saznali da smo na svjetskom prvenstvu. Neka ova lijepa priča, neka ova bajka potraje što duže, to vjerujemo svi u naše nogometne zmajeve. Ostaće dugo, dugo u noć, neki će možda malo odspavati pa ustati, naviti sebi sa te nađite načina, neki sutra neće raditi, neki su tražili i slobodan dan. U svakom slučaju, za ovakve stvari u životu se živi i vjerujte, ove stvari su možda jednom u životu da čovjek to doživi. Hvala svima što su bili uz emisiju Pisma iz Komšiluka. Idemo mi, obzirom da je 17 sati, još jednu epizodu iz serijala Hadžibeg poslušati, a naše druženje nastavljamo od 18 sati na ovoj istoj frekvenciji, zato ostanite dalje uz program Radija Vošća.

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti i razumjeti, a niko nikog ne može više očima gledati, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i blentaviji.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

3 minute ostale su do 18 sati, eto nekako već smo počeli odbrojavati do utakmice Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države. E sad, kako ćete dočekati tu utakmicu, jel, možda mnogi neće ni spavati, eto neki su rekli da će naviti sat, hajde ti navi sat i lezi nekih sat, dva vremena, pokušaj zaspati u mislima šta će se večeras desiti u San Francisco. Naravno na stadionu očekuje se prepun stadion. Amerikanci će tu dominirati, to je činjenica, međutim, evo kako pišu pojedini portali, već ima i naših navijača, oni se polako spremaju za utakmicu. A mi ćemo do 19 sati, a u 19 sati slušate Vogošansku hroniku, govoriti još nekim detaljima ove utakmice. Euforija je tu na našim ulicama, onako automobili su ukrašeni zastavama Bosne i Hercegovine, sve više automobila, to sam primijetio, onako na haubi su stavili zastave Bosne i Hercegovine. E sad, da li će biti javnog praćenja? Vjerovatno su neki i odustali, obzirom jeli na rane jutarnje sate, treba to i tehnički organizovati. Možda u skladu jeli sa ovim javnim praćenjem ne ide ni vremenska prognoza, nećemo puno o tome razmišljati. U svakom slučaju, evo ono što nas očekuju, kažu meteorolozi, da će biti nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima. Jače navlačenje sa sjeverozapada će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. E sad, mnoge općine, mnoge lokalne uprave su donijele odluku o produženju rada ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutru. Takvu odluku je donijelo i općinsko vijeće Vogoša, tako da će ugostiteljski objekti na području naše općine imati mogućnost raditi do 5 sati ujutru. I mislim da će tu i najveći dio navijača, dakle, biti negdje u tim lokalima, ugostiteljskim objektima gdje će se pratiti utakmica naše reprezentacije. Što se tiče sutrašnjih temperatura, jutro onako poprilično svježe, između 14 i 20 na jugu do 24, a sutra dnevne između 20 i 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Eto, treba će nam kišobrani nakon dužeg vremena. Jutro će biti svježe, oko 15 stepeni, a najviša dnevna, pa možemo reći ugodnih 23 stepena za drugi dan mjeseca jula. Ostanite dalje sa nama, uskoro donosimo i nove informacije i zanimljivosti. Idemo sa dobrom muzikom. Tanja Savić, Tako mlada je bila, i baš mlada kad je pjevala ovu pjesmu. Zatim slušamo Šerifa, Zlatni dukat i tako redom sve do 19 sati. Ostanite sa nama.

18 sati i 30 minuta, eto, još malo smo u popodnevnom programu Radija Vogošća. Podrška našim zmajevima stiže sa svih strana. Evo, uči večerašnjeg velikog okršaja reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Podrška, naravno, stiže sa svih strana planete. Ipak jedna je posebna i nekako emotivna poruka stigla od Omara Sulejmana, uglednog američkog imama palestinskog porijekla. Sulejman se oglasio na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama, gdje ga prate milioni ljudi širom svijeta. Uz prigodnu fotografiju poslao je snažnu poruku zahvalnosti građanima naše domovine za njihovu kontinuiranu i nesebičnu podršku palestinskom narodu tokom najtežih trenutaka. Iz Palestine s ljubavlju za Bosnu i Hercegovinu, vaša podrška Palestine nikada neće biti zaboravljena, napisao je Sulejman, kojeg na društvenim mrežama prate milioni ljudi. Njegova objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija, prikupivši ogroman broj lajkova i komentara građana BiH, ali ljudi širom svijeta koji su pozdravili ovaj gest. Hvala imamu Omaru, dakle uglednom američkom imamu palestinskog porijekla, na podršci i našem narodu, a naravno i našoj reprezentaciji. Uvijek smo podržavali i ostajemo uz palestinski narod. A vi ostanite do kraja ovoga popodnevnog programa. Sinan Sakić kaže PM na X.

ostalo je do 19 sati prije nego što najavimo Vogošansku hroniku u 19. Naravno, još jedna zanimljivost, naime u oči istorijske utakmice Bosne i Hercegovine protiv SAD-a, navijačka atmosfera zavladala je danas i među poslanicima općine Novo Sarajevo. Dok Bosna i Hercegovina odbrojava sate do historijskog duela sa Sjedinjenim američkim državama u šestini finala svjetskog prvenstva, navijačka euforija osjeća se širom zemlje, posebno raspoloženje. Danas je vladalo i općini Novo Sarajevo, gdje su brojni uposlanici na posao došli odjeveni u dresove naše nogometne reprezentacije, pokazujući na taj način podršku Zmajevima pred jednu od najvažnijih utakmica u historiji BH fudbala. Plavo-žute boje ispunili su prostorije općine posebnom energijom, a radni dan dodatno uljepšalo vjenčanje, pa se radost mladenaca i navijačka euforija su se spojili u jedinstvenu atmosferu punu osmijeha i zajedništva. Radost mladenaca i navijačka euforija ispljeli su se u jedinstvenoj atmosferi puno smijeha, zajedništva i pozitivne energije, poručili su iz sarajevske općine Novo Sarajevo, gdje je dakle matičarka u ovoj općini vjenčala mladenca u majici sa ljiljanima. Zaista jedna prelijepa slika. Neka bude tako i nakon večerašnje utakmice, neka bude još vjenčanja i neka, evo, konkretno svi uposlanici općine Novo Sarajevo što češće budu dolazili u majicama naše nogometne reprezentacije, pa zašto ne i matičarka.

koja je danas vjenčala mladence, kojima će ovo biti poseban dan, ne zato što su se vjenčali, nego zato što će vjerovatno večeras gledati zajedno utakmicu Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države. Eto, prva bračna noć i velika historijska utakmica. Poštovani slušalci, hvala vam što ste i ovo popodne proveli sa nama. Šta reći na kraju? Ne znam na koji način ćete dočekati utakmicu koja se igra 2 sata iza ponoći. Možda da malo ranije legnete pa da navijete sat. Možda već da se pripremate. Možda ste već danas odspavali kako bi evo večeras bili spremni za utakmicu. Možda ste uzeli slobodan dan. Možda ste otvorili i bolovanje. Ima naravno i takvih, jeli, sve zbog naše nogometne reprezentacije. Uglavnom, za većinu i za neke sutra će biti neradni dan ili će se taj dan pomiriti, jeli, kada se malo naspavamo nakon onoga što nas očekuje u ranim jutarnjim satima. Našim zmajima zaista iskrene prije svega čestitke za sve rezultate koje su do sada postigli, pa kako god bude u ovoj utakmici, ponosni smo na naše igrače, na sve one koji su mnogo toga učinili od samog, dakle, kvalifikovanja na svjetsko prvenstvo, pa ove protekle 3 utakmice. Živjeli smo za njih, živjet ćemo i večeras, odnosno rano jutros. Zato za kraj još jednom sretno i hvala zmajevi.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Na programu je Vogošćanska hronika. Večeras između ostalog donosimo izvještaje sa manifestacije Vogošćanski dani 2026. Najavljujemo novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u Vogošći. Pitali smo Vogošćane kakva su očekivanja od utakmice reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Prije svega, nekoliko dana velikim koncertom legendarne grupe Zabranjeno pušenje u Vogošći je završeno još jedno izdanje manifestacije Vogošćanski dani. U tri sedmice pred publikom se iz dana u dan izmjenjivali različiti sadržaj. Bilo je tu svega i za sve ukuse, kako za one najmlađe, tako i za naše najstarije sugrađane. Rekapitulaciju ovogodišnje manifestacije donosi direktorica javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Adna Konaković.
1: O organizaciji i odzivu publike najznačajnijim događajima razgovarali smo s direktoricom Kulturno-sportskog centra Vogošća Adnom Konaković, koja je istakla zadovoljstvo uspješno realizovanom manifestacijom i velikim interesovanjem posjetilaca za sve programske sadržaje.
2: Još jedna manifestacija, Vogošćanski dan i 22. po redu ukupno, uspješno i hvala Bogu završena, trajala je 20 dana od 5. do 25. juna. Manifestaciju smo otvorili defileom vogošćanskih zambaka, a zatvorili smo je koncertom grupe Zabranjeno pušenje. Ono što je posebno obojilo ovogodišnju manifestaciju vogošćanskih dana plavo-žutim bojama jesu utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Evo, hvala Bogu, uspjeli smo se plasirati u knockout fazu, tako da su ovogodišnji vogošćanski dani po mnogo čemu bili i specifični. I naročito ćemo pamtiti 24. juni, tako se nekako stvari poklopile. Dakle, Vogošćanski dani se i organiziraju u povodu obilježavanja dana općine Vogošća 24. juna. Mi smo taj dan imali svečanu sjednicu općinskog vijeća Vogošća, a onda smo naveče svečano ispratili i pobijedili u utakmici 3:1, tako da ćemo ove Vogošćanske dane i 2026. godinu svakako posebno pamtiti po tom 24. junu.
1: Pored koncerata i kulturnih programa organizovane su brojne sportske aktivnosti, književne večeri, izložbe, radionice kao i zabavni sadržaj namijenjeni najmlađim posjetiocima.
2: Ono što je publika imala priliku vidjeti jesu brojni koncerti. Krenuli smo koncertom našeg vogošćanskog proizvoda, dakle djece pjevaju hitove. Zatim smo imali također i večer sevdaha i narodne muzike koji je organizirao naš ansambl Nota, a gost koncerta je bio Ferid Avdić. Zatim smo imali i koncert, mogu slobodno kazati, još jednog našeg proizvoda, našeg Vogošćanina Ibre Bublina. Zatim smo imali i rock koncert Staklenog grada, imali smo koncert Nene Murića i evo naravno šlag na kraju, imali smo i koncert Zabranjenog pušenja. Međutim, nije koncert sve ono, odnosno koncertni program nije jedino što smo priuštili našim sugrađanima ove godine. Imali smo i dvije pozorišne predstave, jedna je bila Budala na večer i druga je bila Žiranti. Zadovoljstvo nam je konstatovati da je kinosala ne bila dupke puna, ali prilično puna obzirom da pozorišne predstave nisu nešto što je posebno privlačno našoj publici, ali smo ove godine odlučili da to budu komedije i one su prilično napunile kinosalu. Ove godine smo, kao i prethodne dvije godine, ponovo radili taj jedan nama posebno mio i drag inkluzivni projekat, a to je crtanje slike koja će u oktobru mjesecu, ako Bog da, postati i mural opet pod dirigentskim kistom naše vogošćanke Tamare Vučinić-Kahriman, tako da smo ove godine crtali sliku mi. Imali smo promocije knjiga brojnih pisaca, također pisaca kako iz oblasti savremene književnosti, tako i ovih dječjih pisaca i radionice. Kada sam govorila o predstavama, zaboravila sam kazati, a to ne smijem nikako raditi, imali smo i tu jednu vrlo interesantnu dječju predstavu koja je također naša vogošćanska predstava, to je bila predstava Ivice i Marca, koja je drugi put, ali zaista napunila kinosalu, i to nam je zadovoljstvo vidjeti kako naša djeca izvode svoje stvaralaštvo i svoju umjetnost na ovim našim pozorišnim daskama. I pored brojnih kulturnih sadržaja, imali smo i brojne sportske sadržaje, tradicionalne turnire kao što je bio malonogometni turnir u povodu dana općine Vogošća. Također smo ove godine imali turnir u Boćanju Hazim Hadžalić sa nešto izmijenjenim repertoarom. Odlučili su se da i populaciju objasni kako to izgleda igra šulen, tako da smo ove godine mogli se susresti i sa tom igrom. Imali smo i lov ribe udicom na plovak i tako dalje, brojni dakle i sportski sadržaj. Također novine koje su ove godine obilježile Vogošanske dane jeste da su sportske igre mladih po prvi put došle u Vogošu, tako da smo našim mališanima 10. juna priredili ovdje jedan zaista završni, prilično grandiozan događaj u kojem je naša omladina uživala. I Kids festival je također ove godine došao u Vogošću, jednu nedjelju smo čitav dan proveli sa njima. Tako da iz ugla organizatora i organizacionog odbora mi smatramo da su ovi Vogošanski dani protekli uspješno. Što se organizacije tiče, nismo imali bilo kakvih problema, barem ne onih koje nismo mogli na vrijeme otkloniti. Zadovoljni smo onime što smo planirali, zadovoljni smo načinom na koji je sve realizirano. Naravno, uvijek tu ima prostora za unapređenje, mi to evidentiramo kada činimo izvještaj, odnosno analizu Vogošanskih dana, i sigurno ćemo raditi na tome da sve nedostatke koje smo evidentirali ove godine za narednu godinu otklonimo, ako Bog da.
1: Iako je bilo planirano organizovano praćenje večerašnje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine ispred Kulturno-sportskog centra Vogošća, zbog manjeg broja prijavljenih tokom anketiranja i slabijeg interesa građana, neće biti održano na otvorenom. Ipak, ljubitelji nogometa utakmicu će moći pratiti u vogošenskim ugostiteljskim objektima, koji će i večeras biti mjesto okupljanja navijača i podrške našoj reprezentaciji.
0: Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuziju medicinu Federacije Bosne i Hercegovine sutra organizuju treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Vogošći. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća, koje se nalaze u ulici Igmanska broj 50 u periodu od 10 do 14 sati. Dobrovoljno darivanje krvi jedini je način da se najplemenitija tečnost prikupi i zapravo jedini lijek koji je u nekim situacijama itekako potreban da se drugima spasi život. Organizatori pozivaju dobrovoljne darivaoce, oni koji to do sada nisu, da se odazovu sutrašnjoj akciji i još jedanput pokažu solidarnost i humanost na djelu.
3: Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave punoljetne građane da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim dobrovoljnim darivanjem krvi pomognu u spašavanju života onih kojima je krv neophodna. Ističu da su potrebe za zalihama krvi stalne, te da svaka doza može biti presudna za pacijente koji se liječe, osobe povrijeđene u saobraćajnim nesrećama ili oni kojima predstoje operativni zahvati.
4: Ovo je treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, međutim mi smo planirali akciju u septembru, obzirom za potrebe zavoda koji su se pojavile, zamolili su nas da održimo vanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se sutra održati 2.7. sa početkom u 10 sati ovdje u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća u periodu od 10 do 14. Pa evo sama, znači pa evo da mi već pravimo prvu ovu vanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, da se pojavile veće potrebe, obzirom u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu, zamolili su nas kolege da održimo bar ono što se kaže 10 doza krvi, jer ipak jedna doza spašava 3 života, obzirom da je veći broj udesa, ljetni je period, odziv velikih građana, međutim, zamolili su da održimo ovu vanrednu akciju, što mi apelujemo, sve naše sugrađane koji su dobre volje, koji želi da pomogni. Znamo da je toplo vrijeme, da su ekstremno visoke temperature, da se odazovu na sutrašnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi.
3: Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih načina pomaganja drugima, a organizatori se nadaju velikom odzivu građana koji će još jednom pokazati svoju humanost i solidarnost.
4: Što se tiče naše akcije dobrovoljnog darivanja krvi, mi smo prezadovoljni. Znači, nijedna akcija nam nije ispod 30 doza i više. Možemo biti preponosni, obzirom da pravimo 4 do 5 akcija u toku godini, i ne samo da provodi Crveni križ akcije ovdje, ima i drugi organizacija koje to radi. Mi smo prezadovoljni, naši građani su jako humani. Ono, samo je dovoljan poziv jedan da se uputi i da se oni odazovu. I ovim putem apelim na mlade ljude da se uključe, da postanu dobrovoljni darivanja davaoce krvi da učine jedno dobro djelo i prvenstveno radi sebe, radi svog zdravlja, a na kraju da bi ispasili nečiji život. Prvenstveno je potrebna njihova dobra volja da su došli da nekom pomognu. Ovdje će se uraditi detaljan pregled. Dođe i tim iz Zavoda za transfuzijsku medicinu na čelu sa doktorom medicini koji pregledaju svakog dobrovoljnog darivaoca, utvrde krvnu grupu i odrede da li može da se daruje krv ili ne. Posle ove vanredne imamo redovnu u septembru mjesecu, u nedjelji borbi protiv tuberkuloze.
3: Crveni križ općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine sutra organizuje treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća u ulici Igmanska 50 u periodu od 10 do 14 sati.
0: Ostanite uz Vogošansku hroniku. Promocijom svoje nove knjige pod nazivom Smajkanov Vogošanskoj publici će se predstaviti autor Vajko Kadrić. Riječ je o dijelu koje se svjesno odriče izmišljanja. To je potresna ratna priča o Bošnjaku, ratnom heroju, Šemsudinu Salihoviću i njegovom ratnom životu. Promocija je organizovana u povodu 11. jula.
1: Povodom obilježavanja 11. jula Dana sjećanja na genocid u Srebrenici sutra će u velikoj sali općine Vogošća biti održana promocija romana Smajkanov, autora Fajke Kadrića. Program počinje u 18 sati, a o ovom književnom dijelu uz autora govorit će profesor Osman Halilović, dok će promociju moderirati Hajrudin Mešić.
5: KSC Vogošća se trudi da obilježi 11. juli dan stradanja Bošnjaka, zaštićene zone, enklave Srebrenice i Žepa. I evo i ove godine ćemo obilježiti 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima Srebrenice promocijom knjige pod naslovom Smajkanov autora Fajke Kadrića. Knjiga govori o putu iz Srebrenice nakon pada i proboju do Tuzli. Dakle, knjiga obiluje mnogim svjedočenjima, scenama koji su doživjeli i pakao kroz koji su prošli stradali iz Srebrenice. Ovo nije prva knjiga ovog plodonosnog autora, naime on je pisao i nekoliko knjiga na tu temu, a jedna od najpoznatijih njegovih je svakako roman na sličnu temu Šta su meni ptice. Ovo je dakle autentična priča, nije izmišljena, dakle radi se o liku pod zvani Smajkanov koji preživljava Golgotu Srebrenice i dolazi do Tuzli. Dakle, evo poziv za Vogošćane koji želi na ovaj način obilježiti ovaj događaj. Promocija će se održati sutra u četvrtak 2. jula u 18 sati u velikoj sali općine Vogošća. Promotor knjige je Osman Halilović, profesor, a moderator će biti naš Hajrudin Mešić iz Vogošće. Dakle, evo još jednom poziv da podržimo ovu aktivnost, da evo ovog autora podržimo i da svakako saznamo nešto novo o svemu onome što su Bošnjaci Srebrenice doživjeli na proboju do Tuzli.
1: Kroz priču glavnog junaka autor donosi svjedočanstvo odbrani Srebrenice i probaju ka slobodnoj teritoriji u julu 1995. godine, ali i podsjeća na hiljade drugih sudbina obilježenih jednim od najtežih zločina u novijoj evropskoj historiji. Promocija će biti prilika da se kroz književnost oda počast žrtvama, sačuva kultura sjećanja i još jednom naglasi važnost istine i pamćenja događaja iz jula 1995. godine. Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da prisustvuju ovom događaju.
0: Stigli smo do sporta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju narednu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. U historijskom duelu protiv Amerike bore se za osminu finala. Po našem vremenu ova utakmica se igra 2. jula, tačnije u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata u San Francisco. Ova reprezentacija kao niko i ništa do sada je ujedinila Bosnu i Hercegovinu. Sve je u znaku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Produženo je radno vrijeme u gostiteljskim objektima. Preduzeće uposlenicima nude slobodne dane ili mogućnost da rade sa promjenom radnog vremena. Jutro su sarajevski tramvaji u znaku Bosne i Hercegovine. Očekivanje i pritisak su ogromni, ali ne treba zaboraviti činjenicu da su ovi momci već ispisali historiju.
3: Zahvaljujući dobrim rezultatima, reprezentacija Bosne i Hercegovine je privukla veliku pažnju, pa fudbalske mečeve Zmajeva prate i oni kojima najpopularniji sport na svijetu i nije dio svakodnevnice. Uoči večerašnjeg susreta između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, ekipa naše televizije razgovarala je sa građanima Vogošće. Pitali smo ih kakva su njihova očekivanja od utakmice i kakav rezultat prognoziraju za Zmajeve.
6: 2-1 za nas sigurno.
7: Koji se nekako po vama najviše igrač izdvaja?
6: Alaj Begović. Moja djevojčica ga najviše voli i on ono onako donosi neku prevagu u samoj utakmici, eto to je to. Ako Bog da, da pobijedimo.
8: Nerešeno, bit će podržeci sve. E, na penale ko dobije.
7: Gdje ćete vi gledati utakmicu?
8: Po kući, gdje ćete ko? Sad vas našljati, sam sam.
7: Jel kasno?
8: Nije, taman.
7: Ipak ćete ostati budni, ili tako?
8: Važno je. Pa Bosna je tu.
9: Pa nadam se 2-1. Tako prognoziram za nas.
7: Šta mislite, ko će dati golove?
9: Pa vidjet ćemo. Vjerovatno neko od ovih mlađih.
10: 1-0. Ili penali, taman.
7: S kime ćete gledati utakmicu?
10: Ma vjerovatno s porodicom. Kasno je.
11: To je teško sad reći. Oni su favoriti, ali po dosadašnjim rezultatima ostalih ne zna se nikad. Ali ja volio da pobjede, makar 1-0.
7: Da li ćeš ti večeras gledat tutak?
12: Da.
7: Šta misliš koji će biti rezultat?
12: 3-0 za Bosnu.
7: Da li si zadovoljna prethodnim rezultatima i s kim si gledala utakmice?
12: Gledala sam sa Nanom i zadovoljna sam.
13: Pobjeda za BH, kako god.
14: Pa ne znam, 2-0 za nas.
7: Ko će dat golove?
14: Demirović i Džeko.
7: Ima li neki igrač posebno da se izdvaja po vama?
8: Onaj mali Marek Tarović, najljepši za mene. Djeca su to, hvala Bogu, neka i.
7: Ko će dat golove?
11: A, to je teška prognoza, ko bi mogao. Svi očekujemo od Džeke, ali nema veze, kogo da, dobro je.
7: Da li ste prethodnim utakmicama zadovoljni?
6: Pa naravno da jesam, naravno.
7: Super. Veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu.
6: Jese, naravno, Bogan. Biće još veći ako Bog da večeras.
15: Volim ih toliko, podržavam ih toliko, evo se ježim i ne mogu izdržati da konstantno gledam. Malo srce odmorim pa onda opet, ali vjerujem da će naši Zmajevi, naša draga djeca pobijeti. Oni su već u stvari pobjednici. Pobjedili su, ujedinili su nas, pobjedili su doći do tog mjesta, ne moraju, i da izgube. Ja ih volim od srca i volim sve jedno.
9: Pa sretno Zmajevi večeras.
3: Podsjećanja radi, utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država se igra u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata ujutro po centralnoevropskom vremenu, pa bi se moglo desiti da se izlazak sunca dočeka uz TV ekrane. Sretno Zmajevi.
0: Možda je na kraju najbolji odgovor rečenica našeg defanzivca Tarika Muharmovića, koji između ostalog uoči ove utakmice kazao: ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, uvijek se na kraju izvinjavaju. Kad Zmaja probudiš, gotovo je. Momci, večeras srce na teren, igrajte za Bosnu i Hercegovinu i sve će biti kako treba. Poštovani slušaoci i gledaoci, hvala na pažnji i lijep pozdrav, do gledanja. Sretno Zmajevi!

E vai a poci leci, fini la iova. Al catadalina gre leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisnu.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

hvala ti oče i hvala svima koji se brinu sa moga lica sjetu da skinu dok ja u oči

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

vatno u glavi, poneše sivu i zlatno, lagano

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Jel vam se sviđa ovo sve skupa? Nisam čuo, jel vam se sviđa?

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: naš fukara i brat je de facto umjetnik. Svačaš.
1: Radio, radio, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.